0: Ингия.
1: Енто.
0: Так. Сам писа Анячу. Цунзук. Туякана это ингицампи афачу. Son las voces de nuestra selva. Radio Sucumbios Mapañaja.
2: Es la hora 13:22.
3: Radio Sucumbios, su compañero.